Ногтуйн цагаатай гэрэж юм. Сам спомнасан санаатай. Бисэсэн сонголт ураш юм.